0: in mijn jurk knijp met een baby kerio.
1: Anta dare? Zashi no shuzai de tai dan okure te kita de sho. Humor cameraman.
0: Hai hai, minna ii kao de kochi mukaru yo.
1: Anta dare?
2: Irun da yo sou iu yatsu ka na. Dakedo sou iu yatsu ra no peichi ni hamattara kochi no maketa. Tachi mukatta tte seikaku teki ni maketen dakara. Mushi shiyou. Mushi mushi mushi mushi. Ta